anidasoɔ nyinaa henenew awurade wo ne m'anidasoɔ aninkwasɛ tumi ɛfrɛ me ne mempɛ jesus mempɛ woasɛm sere ɛmmerɛ berɛ duruiɛ na wo twam ne frɛnni bi a wɔno deɛ n'ani hu na so tee sɛ wo twam wɔteɛ mo frɛ w'awurade woka kyerɛ ne sɛ wɔnsɔre na wo mmra bible so saa ne frɛ ne yɛfrɛ ne bram batemius yi wɔsɔre yɛ n'ani nkwaseɛ ntoma no wɔpa gu hyɛ n'ani frɛ ntoma no wɔpa gu hyɛ jesus awurade media ne mempɛ jesus mempɛ sesa mo